0: Jel te babo natjelo da to
1: zemlje? Jest.
2: Nemoj,
1: nemoj. Jes, nemoj ti da
2: vidiš. Jesam, oženi se čovjek, daj mamu krenite. Oženi se čovjek, dobar život. Živit ćeš normalno, imat ćeš dobri život, ideš u bolji život.
3: Malo nas je, ali nas ima. Ispunjavamo želje svima. Radio Feral, Kalesija.

7 sati i 8 minuta, dobro jutro, želim vam vaš Radio Feral, dobro jutro, dobrodošli, ovo je jutarnji program za druženje za srijedu 22. julski dan tekuće nam 2026. godine. I protekla noć iza nas bila je svježa, kišovita, trenutna temperatura u Kalesi samo 13 stepeni Celzijusa. O tome kako nas vreme očekuje danas reći ćemo kroz jutarnji program. Mi smo tu da se družimo do 8 sati i 30 minuta, naravno uz servisne informacije, informacije koje su potrebne kao i svakog jutra, ono da započnemo dan. Svima vama želim dobro jutro, želim ugodan i uspješan dan, onima koji putuju vozite polako, ceste su klizave, dešavaju se saobraćajne nezgode, pazite, čuvajte sebe i naravno mislite i na druge učesnike u saobraćaju. Vrijeme je za prvu jutarnju kafu, a zna se koju, kafe, kofi, Kalesija.

0: Sanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj band i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas, vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

Mitar Mirić kaže ko je onaj mladić od Damira i Vahe sa separacije za sve rudare rudnika Mramor.

Ljubav je to, kaže Dragan Šaulić, pozdrav za Mirzu od Istešnja od Majde iz Kalesije.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-0202-067 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811. Ne, ne, ne treba vam

0: Vi slušate Feral Radio Kalesija.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-57-0999.
2: 13 sati i 2 minuta, veliki pozdrav, slušate neovisni radio Feral, slijedi emisija muzičkih želja, poštovani slušalci. Broj Vibera 062-57-0999.

0: Slušate Radio Fenal.
1: Zašto ste smrkli? Veseli je to, nasmejte se! Ko nema prednje zube, nek se sme! Ili jasno?
0: Slušate Radio Fenal.

0: I Bosanac, koncert u Kalesiji. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesiji. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesiji. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj bend i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: reklame.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.